0: 011 Radio News.
1: Yaman yara, vazi kar sa papira.
2: M4, kumula makokolo.
1: Yung, that lake na gesteelde kar, yara.